我が側室に向かえ。はい、親方様。我が側室に向かえ。はい、親方様。我が側室に向かえ。はい、親方様。我が側室に向かえ。はい、親方様。我が側室に向かえ。はい、親方様。